Chinda mwenye katanyeze nyafama Vibe yo sapiencia Enkuruze ya magizi Ensuro yo muziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonye zenye fama Radio Sapientia Nkubuza ya magazi Nsura ya muziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Wedi yosapiensia Enkubuza ya magizi Ensura yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiencia enkuruza ya magazi ensuro yomuziki nebye mizanyo

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubiza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

0: mukama abere namwe
1: nawe abere nawe
0: ebigambo by'evangeli ya mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Matayo.
1: Ayi mukama otenderezebwe.
0: Matayo mutoka 13 enyiri okwakulwanamu omusambo okutoka ku lwataano mu ebbiri. Mu budde buli Yesu yagamba ekibiina ky'abantu nti era obwakabaka obw'omu ggulu bufaanana ng'ekiragala ekisuulibwa ku nnyanja ne kikukumbiriza ebyennyanja eby'engeri zonna, bwe kimala okujjula ne bakisika ne batuula ku lubalama ne balondamu ebirungi nga babissa mu nkanga, naye ebibi ne babisuula ebbali. Bwe guliba gutyo ne ku nkomerero y'ensi bamalayika balijja ne bawula ababi mu balungi ne babasuula mu kabiga ak'omuliro omuli bokaaba amaziga n'okuluma obujiji. Ebyo byonna mubitegedde ne bagamba nti ye ne bagamba nti awo nno buli muwandiisi omuyigirize mu bwakabaka obw'omuggulu.

0: MTN. MTN Uganda erungamizibwa ekitongole kya Uganda.
1: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliko okkomo ku manda mobayiro n'eddata ebiggwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu nnya mwenda sitemu hash. Ojja kufuna ennyongereza ya bisatu n'eddakiika eziwerako okukuba amasimu ga manda. Manda mobayiro lukoleesa MTN erungamizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga.

0: Oye, uliza chenda mwenye katanya senya fama. Radio Sapientia, inkuruza ya magazi. Tulina kukajara.
1: Ole rano, mkutare karewe, kibaita viva mtu. Ndunda nyanya, mkene nga vovira
2: wei. Unabana, omugati kwemba temanyinti kwa bei.

0: King Saha kaimba Yesu kudachika ziri makumi abiri mutano zakaita kusawa esatu zokumacha kunako rwalero chenda munyaka tonyeze nyafama radio sapiens yekuruza ya magezi zuro muziki nebe mizanyo sagala garamide Jimmy Jacobs JJ nekabasa wetu litukua amacha marunji Monday to Friday kuba kusawa emok tuka kusawa nya bintu biwa bitambula burunji nyo kwa yakaro kubanga owega taku timu sagala garamide walimu kakensa ogenda kubate oita kusimu za fe teka teka wisimu yo dachika antono nyo tukue tukuomu kisogo tukubuza ya kabuzo katono nyake bye mizanyo no belanga atena awe wega se kwa baba gendo kubera mukakensa obelenge chintu chinyumirwa cha bili abili mukaga gumite
1: ngoli timu sagala agalamide tbagala timu sagala agalamide ngeri gumite
0: sasi
1: gumite
0: awe tuli so ogenda kubanga chintu ochikwata
1: jeje nga tulinza akube simu otumu agende mu group ya fe ya sagala agalamide twagala kujikiza bana Uganda yonna je muni tokusinzira ku mukuru byabakama akuli akacheko ke byokulonda mwenaba ero sabatalo nze mufube mulwane nyo abali mu buvuyo semati banalangirira je mugenda okuddamu je bayuza register mufube okulaba ngo olwo mukaga lugenda okutuuka nga bino byonna biwedde abatalo nze nga muzemu okulonda abayuza register muzemu okwewandisa ate ne muddamu n'okulonda ne mukola ki ne mulonda mwabata nalangirira mufube okulanga bayirwa mukaga biwedde waliwo ekyalo kye bangambye yentebe tekinnalangirira naye ng'ekiremesezza mbu okulanya mu kiyamaani omutasula kwekyo kyalo kyokka atasula ku kyalo ekyo yazimbe wala ate gwe baagala abeere kiyamaani w'ekitundu ekyo so mbu tebannalangirira bakyali awo tebamanyi kikola ki
0: tebamanyi kiddako
1: kaakati nga muli awo muwoza ani awangula ni gwe tulangirira mukimanye tetusukka lwa mukaaga bayirwa mukaaga tuba tulina okuba nga tutegedde ani kiyamaani w'ekitundu ekyo
2: program sagala galamide
0: yes nyagala ndokutegezako abantu banafe babagala kwegata ku fanzi club ya Radio Sapiencia mugombolora ye masulita mu bitundu okuli katwe kyalo nsinzi na kalya kiziba katika mu wanjeyo ne bitundu ebiliranye wo mutegezebwa nti ku lwomukaga luno nga lumu ogwo munana au ku kyalo nsinzi mulume LC 1 masulita town council mu makago gasalungo Agasalungu Godfrey Sengendo we mugendo okukunganira bawe mugendo okutula okugulawo branch yamwe ya Radio Sapiens ya bitundu bya masuli tawo kakati mugenda kutandika ne kitambiro cha misa kusawa zijja kubira nya zenyini ezokumacha ero sabiddu okubawo okuweso mukolo guno HT abantu be masuli ta mbabulide nti awo masuli ta mu bitundu nga katwe batu gamba abantu be katwe mteka konyo Radio Sapiens yawo nsinzi na kalya kyalo kiziba katika mu wanjeyo na walala wonna fenna tukunganire ku lwomukaga awo ewa Salongo Sengendo Godfrey wetugenda okubeera n'ekitambiro kya misa kijja kutandika kugambye sawanya fans club ya Radio Sapiens yegenda kuba ikulu awo butelevu nnyo mujje bangi okumanya ebisinga wo osobola okuba ku 0752 07 09 18 bino nno birangiddwa Charles Katabarwa coordinator wabawuliriza ba Radio Sapiencia
1: kubesimu agenda kubera mu timu ya fe
0: yagala okwegata ku timu ya fe
1: ya sagala agalamide
0: yes
1: mukakensanga bakubuza ani yakusasulidde sagala agalamide ye yantasulidde
0: 0755
1: kale twagala okweraga
0: ana 83 73 ekibuzo we kiri wano namaze do kisetinga bwe mubera kumpimpi bobera kumpimpi kubesimu
1: wegate ku group ya pomanyi kati fetulinga kali akakadde ko kuchalo ke wanyumiza akagala obuvubuko obutonga abuvubuka buli asende zako nge misana tukwa mkadaga tambula yangu tuyite wano batulabe
0: anti oli asente zo mukadde kumbaga babayita anti abagenya bayite bayiteko mudiro muzinira wano mutala sibi ya munjikiza ato woli ezize
1: ato ye ya sagala
0: sagala gabinde tozira munjikize esa
1: kube simu fetu kuwe obo weleze ayane tata weleza message akube simu
0: atero tuko mancha
1: watu finye basato babiri fetu jokena na abo omukisa mwaja kuba mugusi
0: sofatu ina baba meka
1: sofatu ina bantu babiri
0: yes
1: kakati baba tebaku vya simu beso nyue tugende uo mgenye
0: bakati ya kabuzo kano sebo tekaba kama
1: kabuzo sebo uli ya kagude unakuruwa ingati kaba dekaton
0: egulo atewa genda tugenze kusonga endala
1: nga atewa wazabu
0: nchi ateka
1: akati teri ya manyibi ya mizanyo
0: nchi oba chikubuze
1: oba chimbuze nchi demu ni wandise
0: kabasa
1: mbuza
0: ani championi wa Uganda Premier League biri abiri mukaga.
1: Uganda Cranes.
0: Kati waluwa wade yunga gamba yi kalika vade kangu Vipazi. Na anyway, mu studios twegatiddwa ko omukulu okuva mu banaffe aba Reagan wali ku Lubaga Road ensonga agenda kuzitaanya. Twali naye wiki ewedde n'abako byakunnyonnyola ku nsonga za byabulamu. Ogenda kuba omufuna omukulu ono wali mu studios. Sebo, buuza kubatuwuliriza era tutandikira awo.
3: Ampuliriza omulungi, mbalamusizza nnyo nnyonnyo ddala mukuliko okulonda okwabadde okw'embiriga ennene nnyo bakadde baffe
0: bwekyabadde
3: ku maka ekyakizooni awo amazima abamu tebalangiridde oli yagize bugizi declaration form n'afuluma nazo n'agira n'agenda n'akola ebibye. Obuvuyo bungi, abantu bangi bafunye ndwadde. Abantu bafunye ebirwadde byattuse era olwaleero amazima njatubawo omukisa. Abattuse ebirwadde bya sukaali, endwadde za pressure nga zattuse, amazima nga wafunye complication gyoba toyina, tukuwadde omukisa olwaleero.

kurse ya magesi. Eno ye radio yange, radio yo, radio yono, radio yori, radio ya fena, jenda mwenyaka tunyize nyafama, radio sapiensia, jenda mwenyaka tunyize nyafama.

0: atenga kakola okwata sukari
1: no
0: muteka mutuzi tutuna
1: no
0: muteka kulususu you scrub gently tewe kalabula mulimu kwa malinga kutasefulia jisako mpola mpola jekula sukari yo yeje kuyamba ono gendo kumaliriza nga akuto kumala kabanga nga skinny ujojira banawe nge fusa soft nge labisa bulungi hey emirundi nge biri mu wiki atano chisusa nyobo no chisusa te skinny eja kufa
1: kata abatakiriza mcha sukari
0: just go google scrub
1: nedda ne wobata guze scrub
0: ate yakoze se
1: kwate echangu eche kirungi kwata sabuni ogende wekuti olewo toto kule ebintu just bikalubi
0: Naye ati abogo bwa tola bachangu ebulika saida je kusa echangu atengo lisolo luli delicate
1: katola atogera kumisa wolu susu ne togera ku scrub mbu scrubbing a what ne what na abantu abante babisobola ebi kati gwata bisobola
0: kati nakati ni akasukali
1: kola cho sobola andi sukali wa msere wai sukali wa msere
0: Sika niti kuata kuota ya sukari. This is about spoons.
1: Yeah.
0: Kituo gira kwa. Jiko zonga satumo. Tuzo tutono tono.
1: Hmm.
0: Eh? Bena ituwe. Ate weteke muko na we. Tamutu. Kwa mwiti yobu tefakate na wubota mamu. Unwena abuzi za morning my beautiful angel. Yeah. Na gambi ya tuweza uta angel wabuli. Mwenga vosulira. Na inga kasira kanu kabira kwa mze. Tuwega teko kumusambu tano tano. Ana. Chinana musatu msambu musatu. Neziro msambu mnana nya. Ana mumuenda. Ana musatu zero bili. What's up? Kumusambu tano tano. Ana. Chinana musatu msambu musatu. Oberengo yogira kumuze. Ogo guo uliranga guku tabula. Ostagete?
1: Kitufu ekyo.
0: Ejo inayo mze?
1: Waliwo mze.
0: Gasina kwa tabana?
1: Waliwo mze gw'okubeera mu public oba mu bantu. Omuntu nakuyita erinnya lyo erisooka. Lye tuyita
0: sani.
1: Lye ekika.
0: Nanyondo!
1: Nakuyita ng'oli eri ku secretariat. Naalekana nakuyita.
0: Anti era nze nja mbanja bisa ku
1: ngulu. Nate ng'omuntu oba osobola omuntu otuuka kumpi kumpi waali. No muyita tekitegeza kulekana
0: bwo kola actually kola
1: tekitegeza kulekana bwo linya lya mu
0: nabo bompita liri yani bwocho hey kubanga chi ni mwana wa nyoko tulekana mu tamu tukowola actually si cha muntu bulamu kufa abagenda masomero
1: ne wanye cha bugunjufu
0: si hasi cha bugunjufu omanye muchala talekana
1: yes
0: sizina kuwaje basomera muchala talekana muchala taduka muchala ainenjogera yo muchala erabo atambula kati ate chikwasa nyenda kungoulira omukazi oba muchala akowola kundi akowola kubanga chi dikawala ke wamwe
1: acha china kuwa bogezi bogezi baddeni
0: hela
2: bora kusigana mikwano
0: yes sir
2: kundi jenda mulanda omujeje wange sagala muntu ankubira mu ngalonga nokunsiya Kwanza sikiuka, rimebwo kwaoro ya sikiuka, ndere mulungu
0: mpaka. Tuya sasa bwa bisa pija vera bluji. Ostegera. Engalo pwa pwa pwa uitambwache. Na ina kedidi ani nyizo mtachuka. Kumebwa simanyi. Obo nsuseko. Na tamu na simanyi lwa chama tuma mpita msao. Era zakati bayita msao situna mariga. Many people think amwe msao. Era ngenda nchira oza kubaza echo gendo kusoma obusa. Nyo bandi malamu akachi.
1: Tijana kunyumira.
0: Simanyi ndabi kandi mwa msao muze. Banji nyo balowoza. Ndi ndi mwa rusao sao. Okenda kulira. Msao. Agenda kulira. Msao. Ayi ndo mwe na kugamba ekigambo nze. Okenda kutya msao gwoita. Tinaye ine bigambo byemukamwa.
3: Yako boneka basomwe bale kuwereza no kansala mu waina. Kuhuele zono kansala muwa inajemba hili ya ninsasila kwa mkodomi wange tata vani yawe inajemba mchidola afi ya filidua tata we ya kubidua pressure na kuwe guru kati hili ya ni omzele loku ngendo kuogela ku ni wala kuogela kubana abantu wabali ilama jine vinye wa mutaksi hili ya ni jona bade mutaksi ninga mulimu wa mchala asuse ji ninga wumanyi akawo kama jako bana itikaba kalunji bantu mwe ugo mzee si mulunji at least ilisusengo uliweka Otuse wakati li agenda kusaba. Atena leko jali tusanga libyo. No kansala muwa ina jemba.
4: Madame Liliane wevalo kweleza. Ono mwaka Steven Design wevi tenge wa mekavua. Zenango mzigwe sagala. Tera gula baku bantu wa muna haba mabana. Batutunde vintu mubu vero wa waito utono tono. Katu wali uli ajira na haka kuata. Nasoka na kafuamu. Nari waka kutira mwivyo gendo kuliyo babichi. Omuze guzi, sitera kwa agala, sigwa agala. Ono mwaka Steven Design wa vitenje kavua.
0: Uwe malenye mwaka Steven. Situwecho watu na akuma uwe. Pane ya batuka wa complainings
1: kuchini. Kugamila wako toka ampa.
0: Ateka mwomu kabwe.

0: hey, havana bampalinda Afrika ni bajinja gaza, hachitagera. Tadi chiru njinga kuwa na chintu nga, oli proud of that chintu. Eh? Ahana bawanyi Afrika, Karibu Afrika. Wepe nimi ya nalazwa deni mechi.
1: Buliyoma wana chiche.
0: Yes. Which is okay, weba mise ye mia lade, aliwa mune South Solo. Akaiba wakaita Afrika, eranga katusa kudachika ziri nya zoka. Ezi isbla yo okwele sawa etano. Program ndabiru wa mulu nakulu wakuna. Oh, ezi kuduka, lelasa tu.
1: Yes, lelasa tu.
0: Encha satu muru. Mm. Tugenda mu August.
1: Yes.
0: Hii mama.
1: July nga tumisi.
0: Boku zala mwezi. Siguli na hako mnaye birthday yo angel. Hei katoza aliwa zaliwa.
1: Sinelo birthday yo.
0: Yeti. Sito na kuhuli na ngolo. Simanyo ovoji celebrating ina muguru. Oba kumisi. Kwa kati fawa mweza femye zijilo odinga.
1: Nekama sao. Kwa kuwa magamu.
0: Omutu wati yomba mutia. Wakati mguwe. Otami kwa ina birthday nga tano mwaka. Sana nisiko mtuwa gamba mwatu. Omwela alikiri nanga. Mm. Birthday na yu rumuwa bata nchari. Opa mama shua na yate bagala kugela.
1: Wino kubela strategic.
0: H2O4. Tomalaga jiogera yogera. Ojigamba kwa chikuwa tako mkasera.
1: Yes. Na inga tukujukiza. Otikewele kwa kumikutu jafeji. Mungata bantu. TikTok tukosa Radio Sapienza Uganda. YouTube tukosa Sapienza Updates. Bana angete mchela vida. X tukosa Radio Sapiencia Uganda, Instagram Radio Sapiencia Uganda, ne Facebook Radio Sapiencia Uganda.
0: Mm. Wena woboise?
1: Wena woboise.
0: Wobo gena kutufu na tuwerenga ate. Yes, tukwa atagana. Mm. Mumbera yona, wena wenya kwa zaatia. Kukawa, no ulido msungu. Na hicho na chichiri chimala ni chigwa. Zile da chika munana zokaze zile kwele sawa. Etano. Program David Ramu. Tawela vila. Sendary back. Ekola bidu njibiyerele. Ntena nyo kubiliza abazate. Nti omwana wa musevingile. Mama gundi vaku sentezo omwana. Musige njala. Bulilo laba wenjala nga ita. Chakaba nae kare godi ya ntelesa sentezo. Nae kama kwa sasa. Ndoko zoro kumiru omwana wu. Sentezo sizo. Bene mfuneso njizaba na bamwe. Aba mute muswala, mko nisobu sante uwa atete mbuzawo. Kati wakua wenye sitani ukuke mira kusente zitali zizo. Kupama zimagali ntisizizo. Mm-hmm. Sante zijewo, gendo kuleo sente junior account, teka yu sente zo mwana. Oberenti, osigade kudependinga kumuami wakuwe. Machitage? Mm-hmm. Hey, omuami wakuwe zinjala. Na hile vintu wapikuda bambi kusente wabana ni mbuza njira. Kwa sisi ya litichiri fair. Mm-hmm. Mwabe kusente zabana, sante junior account jeziri. Abana bao vana atito kuda mwalite. Mutwala, mwemi ni mulabana mbamo. Mubatwale, waka untobo mbugule u. Oje kwe unyango mwana kasente kagenza kajira kati. Ya soka ni tano, mm-hmm. Ngaina yu mutwalo, ngaina ya kumi, okujira kuti. Ngo mwana atamunonyeza kataka.
1: Ato mwana obo mwaga sanok saving.
0: Yes. Duli mwana aluwa savinga na agula chaya gala. Mm. Ninaba na bimbanyi ba savinga. Ba savinga nye primary. Baba ba yingira secondary. Stawe na aba ita. Naba gamba buli omwa kaunti mbulida zoli nako. Mm. Niba mbulida neba mbulida. Kati aba ina mwezi uwe lako obu kandobu uwe lako. Tata na topinga. Tite ya bagulida piloti. Mm. Aba na bagi ndo kuingira secondary.
1: Landlord gaba mlamba.
0: Ye. Yeah. Kati nawe chisoboka. Omwana ono omu yigirizo kusavinga. Atetu waga nti omuntu wa savinga. Ata savinga zona. Obuzibu webuli. Omwana wangu akula ama nye mesa za fenya kuzinaonjia vuziga wengkumi pili. Mm. Haino munga ebirizo nazi teleke. Uloja kuzo omuntu wa mkopi. Atana iti ataka sente kari hivu wako. Alieko, aterekeko. Echa wano chukole leo omwana. Mkwa kaka soja kubwa mkoze bulonji. Oli kunkuluze ya magezi na sulo yu mziki nebya mizanyo.
2: Aba kuru wa polisi. Aba mte baga la bala gacha kola. Wabala gacha kola ate bakuwa mkubizi.
3: Akasante kotu kagala gumichala oto muwa kusese.
2: Enye show. Tamira. Endabi wamu. Tuwaiso ze sawi ndala. Time check. Esawa siwe sitano, esawa kumaja, time check kutusi wako. Beda msigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako, atengo sabulo kuja yaka senti kachisera chona wo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, njiga stemo mkaga tan star, mkaga hash, oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.
4: Ndabi wamu, Tamira, ensonga ye nyine kukwatako.
5: Abakuru wa polisi, abamu tebagala bala gacha kola, obala gacha kola ate bakuwa mukubizi.
2: Ndabi wamu,
3: akasante kotu kagala gumichala oto muwa kusese.
2: Enye show, Tamira, ndabi wamu.

0: ulizi
1: nebo tusa nisokula
2: ene radio ya sapiensi ya eteke sempaka zaka kensa vya mizanyo
1: e nyabo we wano tukua niliza
2: ene gati jempi samu ya mwe
1: eyo yafe nyabo
2: oh right when is the gestation period
1: mama zidira siku tege debu unji
2: nakula vyanga uruzungu rujia kusumbua meche mbuza okwe wandisa kutandika di
1: nyabo okwe wandisa kugenda masera kuatandika da
2: mpazi kwa sete meka
1: jiri emitwale ebiri joka
2: emitwale ebiri za Uganda oma faranga
1: mama emitwale ebiri eje
2: yeah,
1: Uganda
2: that's right sentezo muzagala mukashi obane wemba nechikaru nchibawa
1: e nyabo sente tuzagala mukashi
2: mwina akaunti
1: akaunti tujiina mama
2: Chinko zebu vetiri kumobailo mane
1: Tuso volo kuwa wane namba Nozi tusindikira
2: Mteka kezi jako Obezi jako zamwe
1: Naye mama Echitufu wanonyeji
2: Echitufu sentezo guwazi kwata Oba waliwo omulala Nakuna vye Ngapeta kumbele na mwangu
3: Kakese wevye misanyo nkume bidi abidi mumuka aga Eroko ya wandisa kwa tanisenda kumetuare bidi joka Jango kuradio sapiense nsambia Okunida nekerezi okupe nekdo adilo liye nsambia We wandise Oruori ndidiloko kasi mbagana naba kenkusi Hey Butenefo kumpeo za radio sapiense ya Kakese wevye misanyo nkume bidi abidi mumuka aga Adil red and steady
4: Mine vya virango vya fair radio sapiense bategeza Ntio kwa wandisa muka kensa wevye misanyo Uo mwaka gono kwa tandiseda. Kwa andisa kwa mituwa lebiti zokawa na reception ya Radio Sapiens Nsambia. Kali musa vivo kujokuwa kumano kutoka kusande. Sabili zo kumacha kutoka kusawa kumunabili zaka ungezi. Umanguzi waka kensa gumito wa kusukula mpiki piki mpia. Atini vila bibila la binji vya kuangula. Wasubula kuita na kusimu 0-5-3-3-4-2-9-0-8-0-2-5-10-10-10-10. Oba 0-5-8-0-2-5-10-10-10-10-10. Hava uliza ba Radio Sapiens ya okuvamu gombolo la ye masulita mubitundu. Okulikatwe. Chalo, Nsizi na Kalia Kiziba katikamu waje wanje yo nebitundu ebiliranyo mutegeze bwanti ku lwomukaaga nga lumugo munana omwaka guno awo ku kyalo Nsizi mulume ero seso kama suli tatawuni kanso makago omwami Salongo Godfrey Sengendo wagenda kukunganirawo okugalawo okugulawo branch ya mu ya Radio Sapiens Fans Club mugera kutandika n'ekitambiro kya misa esaawa nnya zenyinye ez'okumakya era osabibwa okubawo okuweso omukolo guno ekitiibwa kumanya ebisingawo kuba ku 0-5-2-0-9-0-0 simbiyo mwendo oba 0-5-0-19-0-8 birangiddwa Charles Katabalwa Fans Coordinator mweteketeke tugende mu kitambiro kya misa

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiensia enkuru ze ya magesi.
2: Na yeba nange mwete musobola kusirisa kumwana yaganye mumutere ko radio sapiensia
1: senda munya katonye senya fama enkuru ze ya magesi

mangu wali kukeni sports center tujja kuandikira ko binabiwetaga yukira second round ya masaza genda kuda mu weekend eno yango fune mjosi ya masaza agenja uro ajangu tujja kuanga tubikwa byona keni sports center tugenda master kuanga tuchikolanga chamulembe binabiwetaga bokusambia misanyo jona genda keni sports center tusange kwa hyperman supermarket kupaki mpya kuna mileme road obali ku top step plaza kafube mukasa road obali kwa ruwa paka kunyumba ya kwa plaza yogera kone sini ya keni ku 0 musamzirem zirem abili musamba 5 musatu 0 musamzirem zirem abili musamba 5 musatu 0 musamzirem zirem abili musamba 5 musatu 0 musamzirem zirem abili musamba 5 musatu beba keni sports center be kwateko osoro kwanti ofune kintu chona abintu bananga bitambula muke nga bitambula mbye mizanyo abirna nga bigena master kanga bitundibwa ebikosipa mbye mizanyo atewe tuba unenkujukiza banafa ba Saint Angelotodas bano bagamba bobo yagala kwango funa bintu bikozesiba mu misa atewe kwate bano beba mo oyagala kusubula nawo gendo subuze agenda kuba Saint An oyagala byambalo byaba father kugeza zikasok oyagala byaba weleza byaba somesa oyagala bikompe byambalo byaba sister kufusinza kubine binja uloje basinzira oyagala bibumbu okule chama maria lezi kwa mutokerevu nambia ba Saint Anne basange kwa SBS de plaza agulua parking kade ogendo kwanto basanga ba Saint Anne jino tudas baga mantibai kwa teko abadja kwanga bakwe bintu yuna bakusu uzano kukuzea chume kwa sipa mmisa baina nesuru baita Saint Anne Junior School olisanga kawafu baita ababili katokuwa baby class paka kupi 5 leto mwana owadene boarding esomero dunch dogela kwenye madam ani kunsonga zombe ya somero atene ya duka lili elitunde kwa sipa mmisa mkwane kwa kuziro msamziro pili msamukaga mwenda mkaga satu ziro msamziro pili msamukaga mwenda mkaga satu ziro msamziro pili msamukaga mwenda mkaga satu wa Saint Angelotodas kwa agaru kwantu omukorogo uge na mastu kwanga guva ye burungi nyo oteka teka mkorogo oyagala guva ye burungi kwa kwanjula guambaga ono nyaba na gurunga miankona konga program mwende hene wende tuja chikola burungi ku ziro msambu tanu bili kinana kinana mnya msambu satu ziro msambu tanu bili kinana kinana mnya ansamu satu ziro msambu tanu bili kinana kinana mnya ansamu satu kona konga program mwende omukolo gutuka setu jago kwa burungi.

ewa waiswa walinyo wembule videos wali gaba ewa waswa mulema wetuli atende wembule videos wali katwe kwa Hollywood ewa mulongo ingilia abirao ingilia abirao ogera masu kwanga kwa sika nyeche tukali kenda yu ku weekend nuna kwenche mpira jejiri weku ataba wembule videos baba nezi tv lugogoma ziwa aguga kugena masu kwa ntula vile diwa atenge mpira juna newejiwa mpira kumi akade keka wembule videos ewe chukuraga

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Kabiesia Nkuruze ya magesi Fajenda munyaka tunyese nyapfama.

0: Kole uliza chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia inkuruza ya magazi Enuja radio chenda mwenye katanya senya fama
1: Radio ya Telezia.

Oliviza chenda mwenye katanya senya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magesi. Tweso ze sawi ndala. Time check. Esawa siwezi mukaga. Esiechiro. Time check ya kutusi wako. Bera musiga simbi wo. Ne MTN momo. Sigo kutandi kira dala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali dunako. Atengo sabulo kuja yaka senti kachisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Niga stemu mukaga tan star. Mukaga hash. Orondeko investor. Oboku zese MTN momo app. Fetchin da munyaka tunyesenya fama.

0: Infurio Msiki, Nebia Misanyo, Radio Sapiencia.
1: Nayiba nange, mwete musobola kusirisa ku mwana. Yaganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
0: Senda mu nyaka tonye senya fama. Inkuruze ya magazi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Kanuke katimba kebye misanyo kusawino. Waluri wa suri guo kwe toro lo guna kuruna. Kini za tubi kutuseko. Akatimba kebye misanyo kakutusibu wako. Kampuni ya betting ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka kata kuruma. Betting itakiri sibabali wansi wa miaka abili mwe tano.

0: abajukira omusambi aitwa Ricardo Quaresma kutimu yali munanswe gwangeri ya Portugal. Ricardo Quaresma yabire mu kiseera kyekimu ne Cristiano Ronaldo kumpi nga bali myaka gyejimu. E Portugal neba in fact abamu ku batunulizi b'ensonga oba batunulizi b'akapiira mu gwangeri ya Portugal baagambanga Ricardo Quaresma asinga Ronaldo talent kuba yajjayo kya ng'ebintu byakozesa omupiira ne byakola Ronaldo buki nga baye bagamba wana Ronaldo tuina Ricardo Quaresma omanye ddiba lyakuba naye abaana baliyolerawo ku bisaniya ne baliteeka ne balisuula mu kasasiro Ronaldo wuna akyakuba ne kulevo ya World Cup Ricardo Quaresma yabula. Nga olaba Borjani Kalukiki bamugerageranyanga ku Messi ne Ricardo Quaresma bwe yabeeranga. Ne Ricardo Quaresma yabulanga bakiwezi kyedda mu kulabika. Nobangamba obwogerako naye lumu we bali kulumba. Abayese bo so waliwo omuyeyangaba omubebezi oyogera nnyo ku bakiwezi naye. Banamwe mutiisatiisa ne banamwe. Kale so byebyo. Ebyomusambi aitwa Harvey Elliott omusambi wa timu ya Liverpool yabadde kubanja kwa Aston Villa agamba talabanga yo mutende simubi nga Unai Emery yabadde agala kubiranga akomya talent ye era byayisemu kwa Aston Villa tiyali byagaliza mute musambi mulala yenna kubiranga abiyitamu ku myaka emito ate nga bingi byakyagoba okubiranga atuukiriza so byebyo yalagira mukumula mukobwe tudda tongera okuyita mu nsonga endala ez'ebyemizannyo atanafuna mipiira genda ku kodi oberenga ofuna emipiira Gena li 22 bet oberengo siba. Bobo siba siba na bufuna njiswa. Atana weza habili mwe tanto kilizwa kuberengo siba. Kugambia jayoka ordinary ken pire vili ya kola ori chikumi. Ordinary jinata dee chilo choo na kola jio ya vade kola ori chikumi chinana. Neberanga ya tuwa descend. Ale badi kuerie gena kuberengo izanya kumacha. Over 0 B. Soko berengo jayoli CTSO gena li 22 bet oberengo siba. Bobo siba siba na bufuna njiswa. Atanaweza habili mwe tanto krizi wakupere angu siwa. Oja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Uboi ita oja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Tubebere kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Sibisa bufunanyi siwa. Atanaweza habili mwe tanto krizi wakupere angu siwa. Katambula kwekali kudoketi. Vya ipiku eri. Chibimba kwe chiri, nenge zikulembe temu ye ordinary ne alibad. Genda ku 22 bet, oberengo teka mwa kemfisi. Kasito berengo siwa na bufunanyi, zipoja kunyigasta. Bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hashi. Nyigasta, bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hashi. Kamwe kumbu waka bunonzije, tugende mchitundo isembayo.
1: Erinyi muteri kwayo, teri kuzikiza. Wenyigire mu virtual sports za 22 bet. Usigarengo nyumilo vya mizanyo. Awatari komo. Wewandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa emikisa cho ne virtual sports za 22 bet. Nyumilo wa crash games. Owa casino ne slots. Buli ruzanya. Guwa mukisa mpia guwa kuwangula. Tolinda. Wewandi sekati. Wegate kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wa mulewe rio wongo. Betting anogwe gendereza. Waba miaka habili mwetano. No kuda waguru. Alo, get.
2: Fetching the munyakatunya senior farmer.

0: and we've gathered here.
1: Tienda mnyak tunisinya from Radio Sapiencia, inkuruzi ya magazi, insuri ya mziki nebiye mizanyo, mkwano kwangu mnu njauliriza, kwa nilizako, webali kubayo, webali kuliriza program damasubi, zena ansira Edwardi, lubwa lukovu, mgovi ya juni ya mzukuru wakarika emukungwe. Kansubidenti mwena, waliburonji, webali kuliriza inkuruzi ya magazi, kansubidenti mwena, itambadaburonji. Basamle banyabu, mwabali kubayo, webali kuliriza, kansubidenti mwena, waliburonji, mwabadenu na korulonji. Ee banna fabibye misanyo kibabuddewo nange kanzijenchi kwatemu ati tulabe jibina kuita mwebale nnyo mwenamba tumiddeko basebune banyabo ze nansera Edwardi lubwa lukovu ngobya junior muzukuru wakalika emukungwe akasana lero keme mudde wewawo ateka tulabe olunaku olwalero jibuna akerera bina ababichia kansubirenti mwenna muli bulungi nsasira mwenna bakoseddwa abalina obuzibu bw'enjawulo abalwadde abafiiriddwa ababiddwa abali disappointed mungeri yonna. Mwena mwena mikuwano jange, nyongira kubasasira. Chokomu kama ikabu nisuguro kubwa kuasa. Kubanga ya singo kumanya mbele yonna joitamu. Kusomozi wako nako itamu ya singo kutegera. Kubanga nzenewe na kugama timunange mbele joitamu njimanyi. Wavurumi bori mumbu manyi. Ama zimachiba chizigo kukirisa. Kubanga nizo kugamba ti mbele njimanyi munange. Nga wasuze njala. Kubango suze njala. Chokanga nze ndide kuchukua mando. Uchitegeza anti tetuinkana. Kilizo magana kwe mbira jemba adimu. Chinza kubira chizivu nyo. Gwa kumatiza ntio jitegeira. Gangori deche gulo zinga sichitite. Chibuze. Gwengori na transport yencha akutuala kumrimu zinga sirina. Gwengo mchalo uumulamu zingo wange buwate. Omwano uumulamu kwa wange buwate. Alikundiri. Chinza kubira chizivu nyo. Kumatizo muntu oyo. Ntimunange mbira jaita ujitegeira burunji. Chukumu kama Katonda, ye ajimanyi, ama njibyo na. Kubanga Katonda wafe, yatumanya tetuna tonda na munda zaba njafe. Wamagwe na atumanya nga wetulinga tuzari dua. Kakano na ulijia atumanyi, ate uwele daro na atumanyi. Toinacho osobola kumukwe kambula mungu. Toinacho osobola kumukisha. Wamago inza kwekwe kachi, oba kwekwe kawa, oba ye kumukwe kachi, ichikuata kumamu. Kubanga mwaziki ze, songa atene mchitangala, echikile mitangala, alaba. Mbugu mweni nji, alaba, songa nembu nyo kufawiti ni te, alaba. Kale nozo na, mbela za tuitamu, diyo na, yetulimu, umu kama Katonda afe, apitipira burunji, ilabi manyi, basebuna mnyabu. Yaka kwa tisoguro kubida mavi, kwa tisoguro kwega hida, Netumu saba atuyambe. Mubio nebi tusomosa. Kwa tuchimanyi burunji. Nti abitegira. Abimanyi. Fogwafe wakuvayo tu watule. Kumanga. Kujakunga wa mati nasira tu wabimanyi. Alabe mbeda jenitamu. Luwacha alindanze marumu mugamba. Ye. Olulimiruo. Akamuako. Numuyo. Nikuru nyo. Kwecho cho ya garo kuba. Mburamogo. Kwa chuchu ya galo kubaa umbula momo. Olorimi luo. Nomo yoko momo tima. Nikuru nyo. Kubanga ya chijuro omo yo. Naka mwachika atura. Mubanga dalorino kukiriza. Ngo kukiriza kuli mwo yoko. Kuli munda mkwe. Kwa ature. Naka mwa. Yensonga luachi. Wetu batu genda. Mpenitensia. Batu gamba tuinoko. Tuinoko bake. Njitukora. Emirimu ya jojo na batu gambo kukoro. Je kwebu uza batu kujikola. Kujikola kubanga kerezia ya chitegeira. Oba omuka makatonda. Omuka mayezu ya liya gedo kuteka wa masakala mentu. Ngeri ya penitensi. Mwoyo mtu kilifungarunga miye kerezia ingiri. Ente katekeye jesoguru kukoli wamu. Ye sakala mentu ya penitensi. Chate gerike kaburu nji. Nti. Ni wankubado liyo inzo kwebuza. Tisi sobola kujanga wichigize nzenga sizao kuruza. Nyene ingira. Nyinkolachi. Nyinkolachi. Nyinkolachi. Nyinkolachi. Nyinkolachi. Sakramentu ya penitensi ya neda. Kerezia ya gama. Ntuyinu kore ni mwena. Umuli okuno ni ichibichu. Ichibichu. Take it a your mistake. Insobi. Jokoze. Oga insobi. Jowide kukavirida. Kubanga ichibibu li jeti sigara ichi tukavirida. Munda mufle. Gwezo chikola ni batakulaba, ni batakumanya, ni mkwe, uvanga tala, ulimuwa kwa mtu, chisigala chikabirida. kisigala mugwe. Obantegerekeka kisigala mugwe. Katekereziye watu gambira ntyo nokuno nye chibyecho. Echibyecho. Abantu bangi tukola ebintu, ebintu bye tukola. Ninga tetumanyi nti bibi obabicha. Goraba muntu kola chakola nakiddingana nakiddingana. Oru ali konsandi yabaye namugana ebundi. Bachito kuma kintu echo. Chibi, chimpisa bubi. Mwana tu, yoli abadachi kono, rumwa nizo kuwanga wadita mwana kumari. Elaba anji kubwe mwuba gamba. Kanze, badi, jomba jesu mainti chintu chini chichamu chikuisa bubi. Mbele, kareno, gwawele luo mkisa, okusoboro kwe kuwa moti mkuru, okufuna okumanyecho, nti chokola, uwa chokozi chichamu, chibaito kuno nechimichu, mchitekira, mchinoonye. Unoonye bibi hivyo. Nobi bonerera. Babo malo kuchinonya. Nukitegera. Nti chibi. Utegete nti chibi. Then. Nobo nerera. Mugwe. Nobo nerera. Tia. Bonerete. China pela chena kuzi chichamu. Sipia chitika. Then. Ekerezi ya gambo ina. Nuku chatura. Okaka santi wachitegete. Nti chava de chibi. Chature. Mwagalo kuchatula, atoro, uwewe chimonelezo, okole chimonelezo. Nasabra banyamu, yembele jirutambila. Umuka makatonda, yendabi mani. Yensonga luwa chinti, anewa kubadachi mani. Mtimwana wa sebo, wita mkusomoze wa, nila akulama. Aya galo ya tulenu omutima guo. Omutima guo kwenye nini kusoke kukirizi. Buguma loko kukiriza, mtidara ino uyinza, kusoro kuchuse mbela. Eka kamwa ko katule kasoro kwatula ngo yogera musala kasoro kwatula ngo bakugwo bulira kasoro kwatula mungeri yonna kubanga omukama akola mungeri yanje uru mungeri nyinji myo okusobola atinate okwankulisa nsafe kale no nsonge munange kwampuriza anyenya awuliza program ta musungi akadekano chimanye ntine wankubadde okusomoza boita mukusomoza bakonna mbera jolimo masimansu teri mtu anza kitegeera kushinga kwa kujitegeera ngera wota sobola kujitegeera kushinga omukama katonda ya kutonda amanyo bunafugo na amanya na amanyiko amanyi ensalozo wezino kuita kubanga bangi kufe tuchusize ensalo zaffe bibili jaffe tujichusiza mu ngeri zonna twewunze mu kwagala okunoonya obulungi ni twewunda munewunda yonna. Abamu amatu muga umode chitegezo vude kwa origino. Abamu amanyi muga tademubi muga tekamu chitegezo vude kwa origino. Budichimu tuchichusiza, tuwechusiza mungeri. Abadale tugenda, yari omudu gavu tibi tibi, mungeri naka tenaku zinunawuli teba bakube mpiso, mpiso ze baba kuba, nse uroku bachusa kala ya mwe, ni mwe fumba. Abadale bamina mpeke, abadale bagenda mbumo biyuma, hata abadale taina kabina, abadala kati bagenda, ni baba weddagala, ni bagejiwa kabina, kaneni nyobwe kati, nadela bachara. Tuulira abasajja, abasajja banja abefuula, mbune bechusa ni bafuka bachara. Na bachara kati nabo baluwana kufuka basajja. Kati, nyari tuge. Chokano ni wangu made, uchuse chifana ncho, osigala waliwo original you. And that original copy of yours, katonda ya ajirina, irajimanyi. Akumanyi, ndabu olaba, bomanyi ekibatu kye mabega we ekibatu kye watu bakumanyi akumanyi n'okusinga kubanga yakumanya dda katonda bawo tino limo mekerezi olugamba nti nze nnaku

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magisi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo

Kitchen na mwenye katonye zenye fama Radio Sapiencia Nkubuze ya magisi Nsuro yomuziki Nige mzanyo

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.